0: papa nyame nye ne de hie bi hun sanchirane
1: amen
0: awurade nya wo hun sanchirane
1: amen
0: oh aya o yade mpasu ye onya wo hun sanchirane
1: amen
0: wa hun chire mu awurade nya wo hun sanchirane
1: amen

0: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
1: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
2: And you're back in Kani say ya di ama wawasim. Ghana Police Service and NAM IGP in a special operation team no so and office supposed for work master was antimantem. Aka bom sebwa bakwa de ne juma womu ye yinan sem. Womu si si ghetto siya wudra was antimantem. El kwasha bia ya wudra munu se sa for we de tiamo bun sam ta na se for cocaine. And I chesa womwa jimutse ha wugusha waton. Na wade suma de se wukumase was antimantem. Na womu kwa sentence ne dia dos. Sentence na IGP say ya no mo she da to oboa se de waso tufom se kura se botukura no mo bi se mo ehunu se hu area ha se ye beton bi ganja no cause wo hwa manfo ni bia wo bia bonte fi geto won mo a no se asimesi we die enye nania enti ye to de bia wo mu di kan kw center na ye to ye boa so be kono na mrante ne maba wa ganja na guda boys for ne te wonom no mo asase ntampe no mo bobo pepemu ene ade ne wo mo chechirem ena ye wo center bi wonom so ano die ti se bia mwanda sefo ne honom bra ya ye hwe dwuma wie na ho ne edikogwo na ya ton e di amade sie no be bi edi kan ya posifo ko ye ya asawase na ye du ya brantia ye che no e ye kwame efri yi dodo na afen kom papa u fren kom papa na se america maya na we pega ne nsa wenye ofisia no ediosia baako ye so ne pechi na no ana posifo ches wono de otum se wo hwe de ni nko mu se ne sitie ene ne nsa na tim se wi no ntampe no wa chechiri ache papa papa na ye call ye di kan call ne dem ene ye san so call ne shop ne dem ho no mun se no won se ade bi ase awo hataw bi awo sa no ene wenya abotira chichire ne kakra kra kra sa ne dem de wo munya 33 ene wo mo call ne shop a wo ya shop na beka zo ye ton milk na se fo ho no provision shop no ene se dobwa dobwa dobwa be se eduanan wotwe ene ye nsa e kan ye afo si first wo mu wie no ene wode wani chie mu asafo no akumase ye du ho no ma kwache no eye kofi e champo dodo na afa no mokobile na ye friend sa no pega ne nsa na ye di card ne bowre mu ne dem na hokra de abusu ese weni sese ye ka kire wo ye ko ye a chese robber bia sa robber no gina ho a hu hu pa ne wo mu nyina ho ye hu sa de bia sa hata wo a awo aprosi force wo mu susu sa hwe ye a ebetimi aye entampe enti anu se e bua bua bo ese 311 en na wo mu sa e kan ye afi wo mu ko e kire kakra no wo mu sa ko nya 13 eno so ya bone boa ena pepe bi eno so ya brown brown ni se nyoma na ewom no ase bibiti se boa bi sa no wo mu nse de hunu ebi so de ye nya ya se da akoto afi pharmacy ena ye di aban wasan to aso de wani chemo ko from the what ye michael wusu ajema 22 years abrantia wo ye national service personnel ye du hono mu a wono ne de no so anko ankoto ntampe nkoto ganja na sefo no na na so anko anko ye he to ono se fruit juice ya ye num ya wamu nya be atuan be se dunum na hwe a utim se wadin tampini bi en wadi egumum wamu kwatonsu krofrom kenya se asokwa wokrom asafo bibi e hodum se nipa ye chi wamu esusu se empotebo yina anom e ba ne tampene tramo na sefo shisha wamu ajintini pa wamu dia wamu dosum adamu ibrahim enya mfisia eduanan enan stanley buahen remedim 24 years afi favor emmanuel enya 23 abubakar sadik enya mfisia no eduonu nwotwe ena adwa se wabu ama enya mfisia eduasa ensia pom cogreen enya mfisia eduanan na na kwesi amo pepra enya mfisia eduanan ensom amdia ibrahim enya mfisia eduasa ensom nicolas adoku enya mfisia eduasa enkrom ena natun ya baso enya mfisia no eduasa baakom na no na posi for same ni awo munsa kan ne dɔso ebi ye bonsam taa ne bi mere ne juana no ya to ye buase abɔ ne buase ya kama na tramo no so de bebre kwa ene ye wo tablet bi wo hɔdom a wo no mu a na wo tirimu ayo dede de wo nam hɔnom a eye wo sasa wo kwa heaven aso obi be che osika aso wedi loto eno so wo munsa kan bi ecstasy tablet no wo mu nye bi ene wo mu hunu bibi aye fufuo enye powder na wo mu susu se no se ebe ye cocaine ene emrantie bi a wo mu so kra de wo mu so ba ne wo mu ne ye no wo mu okyerɛ sɛ wo di otum sɛ wɔmo hye ntampini bi paa na no ɛna wɔtɔ

0: Yi one ne kosua ye wo de asenyi nsen no. Ya na bebi sa ni ho.
1: Obi be ma no no madura.
0: Ah, de ko ani oba ni hye wo asenyi nsen no muta kansa anti no obi sa se. Ono ye nubone ne nya nsunsan so abofra no ho na.
1: Well, I think say no den ke be here expert sa. Omo da area.
0: Okay.
1: Ha, nanka omo aboa.
0: Yo. Asma na mbese mbisa no. Mm-hmm. Ya ka se enne nupa ye no nyina se bia wo keka bo ma na no mbro so etimi dan nubone. Mm-hmm. Na ye bibi drew nso. Ebiti mi no ma edane no bone ana.
1: Makes me akane sa ebibi dro no se ye wo dosage. An se te se de paraise fami no ano pa fami no ewia fami no anwumre. Ebibi dro no ye tre.
0: Eba so me eba me fo bi o ha. Hello, good afternoon.
2: Hello, madam.
0: Eba so fo se won ka se fun yin.
2: Ba je fe me ja kwa ke ka se pili kwa bi bori.
0: Baba ye ti o.
2: Ye de nyani ashi. Oh se mo ka SBA for home asem.
0: Mm-hmm.
2: Omo na ma o kai ma ka nyene nyina. Asan ye ni akase ye no. Na ko ba bi mo se aje ro ki o ni pe ni sunsun ye ye na e wu kwa yin.
0: Mm-hmm.
2: Wo anka sa wo ya je una se wu te. Ye sin num kan se ya se se wo ye. So ya hu ju za so be ba wo.
0: Mm-hmm.
2: Ti mo ma ye ha ye hu be bi ya no ma no ni aje ntan ku si be bi ya.
0: Mm-hmm.
2: En pe fo ha se na sa nyene nyine ni wi ya. Ni ari e basa basa ni je ai ni bi ni ye so sa ene enum ni ma sa ma ni me ni pe ni na ya se se basa basa ba so wa kwala u mi na na bra bi ye slem wa o ma je ya bra bo si na e su sa su bo ni bi ama ye so e da mo se
0: yo yan su ya da ye papa se na wa no guso na wo chere bibi
1: nti indubone nso so sai ye wo hu dosage se van say ye de crew wa bia butu so e wo so onum crew an ba akwa no pa ba akwa wiya ba akwa nyumre na wo de so wo pen ntem nti wo ba num ye nu anopa
0: obi kra ne hwie ne ti won hwie
1: e no de obenya sunsunsan so isan say crew wa no de sisu ne chere say o body no ana ni pedua no we no betimi aye ho adwuma for ABR 4 or 5 hours
0: mm-hmm.
1: Ntibo home say 3 times a day and get me calculate ma say 8 hours bi a no mbi nti 8 hours say ka say no mbi no ye ma aduro no sa period no na aye ho adwuma na besen efru ni pedua nim ansa na foforo aba beto adwuma die ni so ti say wo ko no bottle ba ko ai wo sanka bottle ba ko a na se wo ma nipadua adwuma ebro na ho den so nti liver na ye adwuma esese ensese ye kidney so so pre no ho aye because wo se omo ye ho adwuma na toxic se wo muni ade na apie ebesen aha nti eno so so yetumi abuse no
0: oh
1: mhm yetumi abuse
0: oya no maka o yan ye de bibidro de yin na ho
1: eno kra de ye dangerous
0: oya na cup manu andum de na
1: eno kra ye dangerous se ko ye bibidro a eye for pain na se wan hwe ya u betumi kra to anana monse do
0: ah
1: pain ho ade ye ne de se wo ye ma ebro so a ekọ kata ba bia nyame aboye ne ba bia ye de home no ba bia e control your breathing no nti yo wo ka se nipa no on home na wo home so so de a
0: nti se wo be wu no no
1: ha na se wo kọ a no no nti sa ne no eti e
0: afa ye nhwe bibi ye ho ne se akra bi wo ho ono de obi an ka kan kire ne se du boni we na we wo ho na bia na bre bi ne maame bi ne papa bi num bi ebetimi afa mogem anan wa busu ebetimi anya nsunsan so so ono so obeso asese onum ne boni ana
1: obi num bi wa busu amu nche se o se mesumi num bi prempi no e ya mecha se addiction ya hu se abodi jima me hu se e ye nso ye yare ete se diabetes e wa busu amu asthma esichi yare nti eno so sa na ebetumi awo wabusuem enso so wan ko friend bone na anka wan no yare no enyi ne ho mpie sa na meka se adwem ka no obu wo ho ane de wo ho ebe ewo ho obi wo ho ewo ni trim na emum ni ebe ma na yi ne ho edi no amba enyi ne ho edi nti efia me firi mu no menim sa addiction wo mi nyine na mu se papa ne maame ebi omunum nu bone se meme BBC na se mesum kofa nubone na metumi anya sa problem no ba se meme hu de ye nubone ne ye ma ma na me papa abrabo na se meme tumi hu fu hu se ade yi de omo fa en se ne ko wie yo ntimi susu me nkwa yare ne wo system all right but ntimi dan hu adi if we se won ko kofa de be kwa kunyane no no e ma ne ko bie so
0: mhm
1: insisa ne tie na ya